sinā sin lāyīgu dzēnī jī. Ečōng sāmīgī kīrā kūhīnīgā dzēn hānā sīlīgu dzēnā gu kōnzā chī kētzēnā sīlīgu dzēnī jī. Tūrā kā jīnā sin lāyīgu nā tēt tōng kīsā dzēgā dzēnā yīn tē tī shīnō tē nāyīgā nā gu jē lā nāni tūrīn lēgu dzēnā nā tsēlī crystal shuwānda skin dīvdā mā tē nāyīgā ējīn.